merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam harkat martabat dan hak asasi manusia. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo.